West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Tonight.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem! Sub bagheta dirijului

0: Dorului Leo Hussein. Concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri, 29 mai, la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie Festivalul Internațional Timișoara Muzicală.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. O studentă masterandă a Universității Politehnica Timișoara a câștigat finala națională a concursului Games of Science 2026, competiție dedicată comunicării științei pe înțelesul tuturor. Laura Cotogoi-Mușcinski, în vârstă de 23 de ani, cercetează protezele bionice controlate prin sisteme musculare și a impresionat juriul prin modul în care a explicat un subiect complex într-o poveste accesibilă și emoționantă. Originară din Chișinău și stabilită la Timișoara pentru studii, Laura urmează masteratul în electronică biomedicală la UBT. Concursul Games of Science a reunit anul acesta 16 tineri cercetători din universități din țara. Senatorii au dezbătut o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. Amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor cu 1 până la 25 de ani de închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților, for decizional în acest caz. Direcția de evidență a persoanelor Timișoara va avea program diferit luni 1 iunie. Instituția anunță că va fi deschis doar biroul de înregistrare a deceselor între orele 10 și 13. Celelalte servicii nu vor fi disponibile. Reprezentanții direcției menționează că documentele necesare pentru înregistrarea unui deces pot fi depuse la orice primărie, urmând ca dosarul să fie transmis electronic ofițerului de stare civilă competent. Timișoara pregătește un program special de Ziua Copilului cu activități pentru toate vârstele organizate în mai multe zone ale orașului. Punctul principal al evenimentelor va fi Parcul Copiilor, unde cei mici sunt așteptați la ateliere creative, jocuri, activități sportive, muzică și experimente interactive. În program sunt incluse și activități dedicate sănătății, mobilității urbane și siguranței organizate de instituțiile municipiului și partenerii acestora. Teatrele, cinematografele și Filarmonica Banatul pregătesc spectacole și proiecții speciale pentru copii, iar seara de 1 iunie se încheie cu premiera musical lui Balul Cenușelesei de la ora 20:30 la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Evenimentele dedicate copiilor vor continua pe tot parcursul lunii iunie în cadrul festivalului Cireșar. Consiliul Local Timișoara a aprobat parteneriatul dintre primărie și CFR pentru dezvoltarea unui sistem de tren urban metropolitan. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii feroviare existente și integrarea acesteia în rețeaua de transport public a orașului. Viitorul tren urban ar urma să lege cartierele periferice, zona metropolitană, aeroportul și principalele zone de interes din Timișoara. În plan sunt incluse stații noi, parcări și conexiuni rapide cu mijloacele de transport în comun. Municipalitatea își asumă realizarea studiului de fezabilitate inclusiv pe terenurile CFR, iar implementarea proiectului este estimată pe termen lung. Administrația locală spune că investiția va contribui la reducerea traficului și a poluării din oraș. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
2: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai, pregătiți-vă pentru o lună de excepție, plină de evenimente muzicale de neuitat. Descoperiți artiști remarcabili și bucurați-vă de spectacole grandioase. Nu ratați cel mai longeviv festival muzical al Timișoarei. Detalii și bilete pe site-ul Operei Naționale Române din Timișoara, orete.ro. Vă așteptăm cu drag!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer,

0: arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara. Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Primăria prin SCM Timișoara a lansat programul de finanțare nerambursabilă Orașul în Mișcare 2026. Inițiativa susține proiecte sportive și activități care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos în comunitate. Programul se adresează structurilor sportive fără scop patrimonial, iar finanțarea maximă pentru un proiect poate ajunge la 125.000 de lei. Bugetul total alocat ediției din acest an este de 2,5 milioane de lei. Autoritățile spun că obiectivul principal este creșterea participării timișoarenilor la activități sportive și susținerea inițiativelor locale dedicate sportului de masă și performanței. Detalii despre condițiile de înscriere și calendarul programului sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Aquatim anunță întreruperea furnizării apei noaptea de vineri spre sâmbătă, 29 spre 30 mai, între orele 0 și 5, în Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Albina. Măsura este necesară pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă din Moșnița Nouă. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure rezerve suficiente de apă pentru intervalul afectat. Circulația rutieră pe Transalpina se redeschide vineri 29 mai pe sectorul dintre Rânca și Curpăt pe DN67G. Șoferii trebuie să știe însă că până la 30 iunie drumul va fi închis pe timpul nopții între orele 29. De la 1 iulie restricția de noapte va fi valabilă între orele 21 și 7. Pe acest tronson viteza maximă admisă este de 30 de km pe oră, iar accesul vehiculelor mai grele de 3,5 tone este interzis. Autoritățile avertizează că circulația poate fi restricționată temporar și în funcție de condițiile meteo sau de eventuale căderi de pietre și alte fenomene periculoase. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara organizează luni 1 iunie cea de-a doua ediție a evenimentului dedicat Zilei Copilului în Parcul Carmen Silva. Activitățile se vor desfășura între orele 10 dimineața și 6 seara, iar accesul este gratuit. Programul include peste 20 de zone tematice și interactive cu ateliere creative, activități sportive, jocuri în aer liber, lectură terapeutică și experiențe educative pentru copii de toate vârstele. Tema principală a ediției din acest an este relația dintre copii și animale de companie. Printre acțiile speciale se numără demonstrații de dresaj canin, ateliere despre îngrijirea animalelor și parada prietenilor necuvântători, unde copiii pot participa alături de câinilor. Evenimentul include activități accesibile și copiilor cu dizabilități. SCM Timișoara încheia sezonul Ligii Naționale de Basket Masculin pe locul 10 după ce a pierdut meciul decisiv cu CS Vâlcea, scor 90-94. Partida a fost echilibrată, iar la pauză oaspeții conduceau la limită 52-51. Lei din Banat au luptat până la final, însă n-au reușit să întoarcă rezultatul. Astfel, formația timișoreană încheie campionatul pe poziția 10 în clasamentul final al sezonului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, carta

0: tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Punem salut curățeniei în Timișoara.
0: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri de la 11:20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
4: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la Cursa Rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuște.ro.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

L-am ascultat pe Eric Clapton cu Blue Eyes Blue din 1999 la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi George Ezra, Enrique Iglesias și Los Lobos, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Enrique Iglesias, Be With You, din 2000, am ascultat la West City Radio. Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din centrul municipiului Galați. Premierul, deși e membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, nu va participa la ședință. El se află la Chișinău, unde are programate întâlniri cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Ilie Bolojan a delegat atribuțiile și l-a desemnat pe Radu Miruță, ministrul apărării, să îl înlocuiască. Citez, vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă. Gândul meu se îndreaptă în primul rând către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român. Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură, la nivel național, aliat și internațional, închei citatul, a transmis președintele României. Acesta a precizat că forțele armate române au respectat procedurile stabilite în astfel de situații și că au avut un ordin ferm de a doborî drona dacă le-ar fi permis condițiile pentru o astfel de operațiune, fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după incidentul produs la Galați. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ursula von der Leyen a afirmat că agresiunea rusă a depășit un nou prag și a subliniat gravitatea incidentului petrecut pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. În același mesaj, liderul european a anunțat continuarea măsurilor de consolidare a securității la granițele Uniunii și intensificarea presiunii asupra Moscovei. Totodată aceasta a dezvăluit că Bruselul pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Citez, pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, închei citatul, a transmis șefa Comisiei Europene.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișoara nu stă pe loc, se aude, se trăiește, se mișcă, STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Societatea de Transport Public din Timișoara îi invită pe cei mici și pe părinți să sărbătorească Ziua Internațională a Copilului. Luni, 1 iunie, în Parcul Copiilor, între orele 10 și 14, în cadrul proiectului Cireșar organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, veți descoperi transportul public într-un mod jucăuș. Pregătim activități interactive, educative și multă distracție pentru întreaga familie. La standul nostru, copiii vor putea colora tramvaie, troleibuze, autobuze și vaporașe, vor primi surprize dulci și vor descoperi bicicletele din flota noastră. Un moment verde și creativ va fi realizat în parteneriat cu Facultatea de Arte din cadrul Universității de Vezi din Timișoara și Codru Festival. Va fi proiectul în cadrul căruia copiii și studenții vor transforma un firobuz într-o adevărată operă colectivă de artă. Se vor organiza mai multe activități, inclusiv un club de lectură și o zonă de relaxare în firobuz. Mașinuța micilor călători, avându-l șofer pe ursul cel vigilent, va fi o surpriză foarte plăcută pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Urcând la bordul ei, cei mici vor învăța prin joc cum se călătorește corect cu transportul public. Prin aceste activități, Societatea de Transport Public din Timișoara promovează educația, spiritul civic și apropierea copiilor de transportul public, pentru că educația în transport începe de vreme. Așteptăm cu bucurie pe 1 iunie pentru o zi plină de culoare, joacă și experiențe memorabile.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas, STPT, progres în mișcare.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai, pregătiți-vă pentru o lună de excepție, plină de evenimente muzicale de neuitat. Descoperiți artiști remarcabili și bucurați-vă de spectacole grandioase. Nu ratați cel mai longeviv festival muzical al Timișoarei. Detalii și bilete pe site-ul Operei Naționale Române din Timișoara, orete.ro. Vă așteptăm cu drag!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Leon Rimes, I Need You, din 2000, de pe albumul cu același titlu, am ascultat pe frecvența West City Radio. Timișorenii vor putea vedea în timp real cifre online legate de poluare, aglomerație, dar și alte elemente care țin de viața de zi cu zi cu ajutorul unei noi platforme. Un proiect între administrația timișoreană și cea din Seghed creează o interfață unde toate aceste date sunt măsurate prin aparate performante, mai apoi datele sunt afișate gratuit și public. Citez, ducem cât mai multe informații de la senzori, nu numai din Timișoara, dar și din zona metropolitană, de la alte primării, astfel încât toți să avem o imagine clară a calității aerului. Pe viitor sperăm să ne aducă și Aquatim date despre calitatea apei, transportul, traficul metropolitan. STPT are deja date în timp real și ele trebuie legate în același loc, astfel încât cetățenii să aibă un singur loc în care să își formeze o perspectivă despre calitatea vieții lor. Închei citatul, spun inițiatorii proiectului. Platforma Seghed and Timișoara Data Space, cu toate datele măsurate de aparatele conectate, va fi disponibilă în aproximativ 2 săptămâni, transmit cei care coordonează inițiativa.

0: Municipalitatea anunță modificări în procedura de emitere a acordurilor pentru terasele sezoniere în încercarea de a simplifica și accelera procesul administrativ pentru operatorii economici. Astfel, începând cu 1 iunie, agenții economici care solicită emiterea sau prelungirea acordului de comerț stradal vor trebui să achite taxa aferentă în momentul depunerii documentației. Plata taxei devine condiție obligatorie pentru preluarea și analizarea cererii. Reprezentanții municipalității timișorene spun că măsura are ca scop eficientizarea fluxului administrativ, reducerea timpilor de emitere a acordurilor și crearea unui proces mai clar și predictibil pentru comercianți. Potrivit administrației, în situațiile în care documentația depusă este incompletă sau cererea este respinsă, agenții economici vor putea solicita fie returnarea taxei, fie utilizarea acesteia pentru depunerea unei noi cereri. Noua procedură completează sistemul deja aplicat pentru alte tipuri de acorduri și avize necesare desfășurării activităților comerciale în municipiu.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

pe cei de la Heart cu Alone i-am ascultat din 1987 de pe albumul Bad Animals la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara anunță mai multe restricții de circulație în oraș din cauza unor lucrări și evenimente. Strada Pop de Băsești va fi închisă între 29 mai și 1 iunie de la ora 15 pentru desfășurarea festivalului Banat Fest. Traficul va fi deviat, iar în zonă vor fi amenajate rute de întoarcere și un culoar de acces. De asemenea, strada Vlădeasa va fi restricționată între 1 și 15 iunie pentru lucrări la rețelele de gaze. Totodată, bulevardul Liviu Rebreanu va fi închis parțial între 2 iunie și 15 iulie pe sensul spre Spitalul Județean, pentru lucrări de reparații la carosabil. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a pus în transparență publică noile norme pentru profesia de ghid de turism. Printre altele, noile norme prevăd înlocuirea termenului de ghid local cu ghid intern și de ghid național cu ghid internațional, în timp ce legitimațiile pe carton vor fi înlocuite cu coduri cu cardul QR. În plus, cetățenii din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România vor putea profesa ca ghid de turism. În România există în prezent aproximativ 9.000 de ghizi de turism. Banca Națională a României a lansat o emisiune numismatică specială dedicată Nadiei Comăneci pentru a marca împlinirea 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice obținută la Montreal în 1976. Colecția include 3 monede din aur, argint și tombac cuprat, care o înfățișează pe celebra gimnastă în timpul exercițiului de la paralele. Monedele au valori nominale de 100 de lei, 10 lei și 1 leu. BNR a anunțat că emisiunea este una limitată destinată colecționarilor, iar lansarea a avut loc în cadrul unui eveniment special organizat la București în prezența Nadiei Comăneci. Apicultorii din țară vor beneficia de un ajutor de stat majorat de aproximativ 12-15 euro pentru fiecare familie de albine, potrivit unei inițiative legislative aflate în procedură de adoptare. Sprijinul ar urma să fie acordat anual pe o perioadă de 3 ani între 2026 și 2028 și are ca scop susținerea sectorului apicol afectat de costuri ridicate și producții variabile. Proiectul a fost aprobat în primă fază în Parlament și urmează să ajungă la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Schema de sprijin va putea fi aplicată după aprobarea finală și autorizarea la nivel european. Muzeul satului Bănățean din Timișoara găzduiește o nouă expoziție permanentă și interactivă intitulată O zi din viața satului, Banatul în comunism. Expoziția reconstituie atmosfera vieții cotidiene din perioada comunistă prin aproximativ 1000 de exponate, fotografii de arhivă și elemente interactive care ilustrează traiul din satele bănățene. Vernisajul a avut loc joi, iar vizitatorii pot descoperi povești, obiecte și obiceiuri care au marcat generații întregi în perioada comunismului. Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Kenny Loggins, Footloose din 1984, am ascultat la 12 și 9 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Jason Mraz cu Colby, Caylet, Wet Wet Wet și Rod Stewart sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: pe cei de la Wet Wet Wet i-am ascultat cu Love Is All Around din 1994 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că prețurile petrolului au scăzut în urma unui raport conform căruia Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care urmează să fie aprobat de președintele Donald Trump, scrie BBC. Axios a relatat că ieri oficialii au ajuns la un acord privind prelungirea armistițiului. Acest lucru a determinat scăderea prețului barilului de țiței Brent la un minim de $93.36 de la un maxim anterior de $98 pentru că apoi să revină la aproximativ $94. Prețurile au crescut anterior ca urmare a noilor atacuri lansate de Statele Unite asupra Iranului, care au vizat o bază militară din Bandar Abbas, un oraș portuar strategic. Atacurile au avut loc în ciuda armistițiului în vigoare între Teheran și Washington, menit să permită desfășurarea negocierilor pentru încheierea războiului, care durează de 3 luni și care a blocat efectiv strâmtoarea Hormuz, determinând creșterea costurilor globale ale energiei. Aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate trec de obicei prin strâmtoare la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului. Pe 28 februarie, Teheranul a răspuns amenințând că va ataca navele care utilizează această rută maritimă. Prețurile globale la energie au înregistrat fluctuații puternice de la începutul conflictului. Țițeiul Brent, indicatorul de referință mondial pentru petrol, ajungând pentru scurt timp la aproximativ $120 pe baril. Înainte de război, acesta se tranzacționa la un preț mai apropiat de $70. Prețul petrolului a scăzut brusc în această săptămână pe fondul speranțelor că se va ajunge în curând la un acord pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Iar după amiază, publicația americană Axios a raportat că Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord privind prelungirea cu 60 de zile a armistițiului și începerea negocierilor privind programul nuclear al Teheranului. Acordul necesită aprobarea finală a lui Trump, care le-a spus negociatorilor că are nevoie de câteva zile pentru a lua decizia finală, a relatat Axios. Cele mai recente atacuri marchează a doua oară în 3 zile când Statele Unite au atacat ținte din Iran, Washingtonul afirmând că acestea au fost efectuate în legitimă apărare.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ora 12 și 24 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare ale circulației mai multor linii de transport duminică între orele 4 și 17 din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru evenimentul sportiv Bulevardul Copiilor la UVT. Traficul rutier va fi închis astfel pe Bulevardul Vasile Pârvan și în zona pasajului Michelangelo, inclusiv accesul din Bulevardul Corneliu Coposu. În aceste condiții, liniile 16, Express 3, Express 7 și Express 8 vor circula pe trasee deviate, troleibuzele de pe linia 16 vor merge pe traseul liniei 15 între Poșta Mare și Complexul Studențesc. Reprezentanții STPT le recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate înainte de deplasare. Și circulația rutieră pe Transalpina se redeschide astăzi pe sectorul dintre Rânca și Curpăt pe DN67C. Șoferii trebuie să știe însă că până pe 30 iunie drumul va fi închis pe timpul nopții între orele 20 și 9 dimineața. De la 1 iulie, restricția de noapte va fi valabilă între orele 21 și 7 dimineața. Pe acest tronson, viteza maximă admisă e de 30 de km pe oră, iar accesul vehiculelor mai grele de 3,5 tone este interzis. Autoritățile avertizează că circulația poate fi restricționată temporar și în funcție de condițiile meteo sau de eventuale căderi de pietre și alte fenomene periculoase. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine această mini-vacanță de 1 iunie, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență, Of Monsters and Men, Little Talks din 2011. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este predominant frumoasă în vestul țării, cu temperaturi plăcute, specifice sfârșitului de primăvară și cu perioade lungi de soare pe parcursul zilei, după ce frontul rece care a adus răcirea de ieri s-a îndepărtat. Cerul este parțial însorit, cu unele înnorări trecătoare la munte, iar vântul suflă în general slab până la moderat, fără intensificări majore. Temperaturile maxime se situează în general între 24 și 25 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade Celsius. Mâine însă vremea va intra într-un nou proces de încălzire accentuată în întreaga regiune. Cerul va fi variabil cu nori și soare, însă din a doua parte a zilei cresc șansele ca izolat să apară averse slabe de scurtă durată și descărcări electrice, în special în zonele de deal din Crișana. Meteorologii prognozează o creștere semnificativă a temperaturilor maxime, care se vor situa între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 22 de grade Celsius.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Charlie Puth cu Selena Gomez, We Don't Talk Anymore din 2016. Am ascultat la 13:03. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sissy Catch, Jennifer Rush și Skank and Nancy sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul Timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Skunk Anansie, Hedonism din 97 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru reconstrucția pasajului Slavici-Polonă, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Organizarea de șantier va începe săptămâna viitoare, fără restricții de circulație în prima etapă, iar primele intervenții vor consta în defrișările necesare amenajării șantierului. Potrivit reprezentanților administrației locale, investiția urmărește consolidarea și reabilitarea structurală a celor trei deschidere ale pasajului, considerate în prezent un punct vulnerabil pentru traficul din zonă. Proiectul include reconstrucția pasajului de la fosta fabrică de zahăr, precum și modernizarea

0: Cu cine? Sau nu-ți place muzica? Și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Gypsy Kings, Volare din 1989, am ascultat pe frecvența West City Radio. Elevi, studenți, cadre didactice, specialiști și reprezentanții ai mediului economic s-au aflat într-un amplu dialog dedicat provocărilor actuale din domeniul siguranței alimentare, toate acestea în cadrul celei de a 7-a ediții a concursului PolySafe Food, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului din cadrul UPT. Evenimentul se înscrie în contextul campaniei globale dedicate Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare, desfășurată sub egida Organizației Mondiale a Sănătății, având ca temă în 2026 De la provocări la soluții, hrană sigură pretutindeni. După o competiție care a reunit peste 200 de elevi din întreaga țară, 50 dintre cei mai bine clasați concurenți și-au prezentat proiectele în finala concursului PolySafe Food. Festivitatea de premiere a avut loc în noul sediu al Facultății de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului, unde au fost recompensate cele mai valoroase postere științifice și materiale video dedicate siguranței alimentare. Concursul PolySafe Food reprezintă pentru mulți dintre participanți primul contact direct cu cercetarea aplicată și cu mediul universitar. Totodată, elevii de liceu clasați pe locurile 1, 2 și 3 beneficiază de admitere fără concurs la Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului din cadrul UPT.

0: Astăzi la Cyberaid aflăm că Germania și Spania se opun planurilor Comisiei Europene de a exclude furnizorii chinezi de tehnologie din rețelele de telecomunicații din Uniunea Europeană în cadrul noilor reguli de securitate cibernetică aflate în discuție la nivelul Uniunii Europene, potrivit unor surse apropiate negocierilor citate de Bloomberg. Germania și Spania susțin că o astfel de măsură nu ar trebui impusă uniform la nivel european. Comisia Europeană a încadrat companiile Huawei Technologies și ZTE drept furnizori cu risc ridicat. Pentru rețelele de telecomunicații a recomandat statelor membre să le excludă din infrastructura de conectivitate, deși deciziile privind rețelele sunt în prezent luate la nivel de stat. Bruxelles încearcă să-și extindă competențele privind modificarea legii europene privind securitatea cibernetică. Noile prevederi ar urma să extindă testele de securitate, incluzând riscurile legate de influența statelor terțe și dependența de anumiți furnizori, iar recomandările Comisiei ar putea deveni obligatorii în toate statele membre ale Uniunii Europene. Guvernele europene, inclusiv Germania și Spania, sunt prinse între presiunile Statelor Unite și relațiile economice cu China, încercând să mențină un echilibru între avantajele comerciale și protejarea infrastructurii critice. Cancelarul german Friedrich Merz, care anterior a criticat dependența de China, a declarat anul acesta că își dorește consolidarea relațiilor economice dintre Germania și China. În același timp, Uniunea Europeană analizează inclusiv posibilitatea suspendării temporare a unor sancțiuni împotriva unui furnizor chinez de semiconductori pentru a ajuta industria auto. De-a lungul anilor, parlamentari și experți în securitate au avertizat că firmele chineze ar putea introduce portițe ascunse în echipamentele lor, care ar permite acces neautorizat la datele utilizatorilor europeni. Atât Huawei Technologies cât și ZTE au respins aceste acuzații.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor. Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Andreea Bocelli cu Georgia, Vivo per lei din 1996. Am ascultat la 13 și 52 de minute. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend prelungit frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare toate cele bune. Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Încep lucrările de reconstrucție la pasajul Slaviș-Polona din Timișoara, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Proiectul prevede reconstrucția celor trei pasaje din zona, modernizarea unor tronsoane de drum și reabilitarea aproximativ 1,5 km de carosabil. De asemenea, vor fi amenajate trasee pentru biciclete, trotuare noi și va fi modernizat iluminatul public. Investiția depășește 49 de milioane de lei fără TVA și este finanțată integral din bugetul local. Autoritățile spun că lucrările vor îmbunătăți circulația în zona Polona și conexiunea cu cartierele și localitățile din apropiere. Pasajul actual are peste 40 de ani și se află într-o stare avansată de degradare. Organizarea de șantier va începe săptămâna viitoare, fără restricții de circulație în prima etapă, iar primele intervenții vor consta în defrișările necesare amenajării șantierului. Specialiștii atrag atenția că ambrozia trebuie distrusă din timp, nu în luna august, când planta este deja în perioada de polenizare și poate provoca alergii severe. Autoritățile recomandă intervenții încă din primăvară prin cosire, smulgere sau alte lucrări de întreținere pentru a preveni răspândirea plantei invazive pe terenuri neîngrijite, margini de drum sau șantiere. În cazul în care cetățenii observă ambrozie pe terenuri din apropiere, aceștia pot face sesizare către primărie sau poliția locală, care are obligația să verifice situația și să dispună măsuri de eliminare, iar proprietarii pot fi sancționați dacă nu intervin la timp. Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest avansează pe șantierul noii centuri a orașului. Constructorul lucrează în această perioadă la decaparea stratului vegetal, realizarea umpluturilor și stabilizarea terenului de fundare, dar și la relocarea rețelelor de telecomunicații. Pe traseu lucrări sunt în desfășurare în 3 din cele 10 structuri, respectiv poduri, pasaje și podețe. În paralel continuă și cercetările arheologice, fiind deja închise 4 situri. Varianta de ocolire Timișoara Vest va avea aproximativ 14 km cu 4 noduri rutiere de nivel, iar proiectul este realizat de o companie turcească sub supervizarea DRDP Timișoara pentru CNAIR. Ministerul Educației propune schimbarea examenului de bacalaureat începând cu anul 2030. Noul model aflat în consultare publică prevede probe diferite în funcție de profilul și specializarea elevilor. Examenul va include 2 probe scrise de specialitate și o probă nouă pentru evaluarea competențelor generale. De asemenea, elevii vor susține 2 evaluări la limbi străine și o probă de competențe digitale. La profilul real, elevii vor avea probe la matematică și discipline precum informatica, fizica sau biologia, iar cei de la uman vor susține examene adaptate specializate, inclusiv istorie, geografie sau sociologie. Ministerul spune că noul sistem urmărește o evaluare mai echilibrată și competențe mai largi pentru absolvenți. Proiectul este în dezbatere publică în această perioadă. Aquatim le solicită consumatorilor să evite folosirea apei potabile pentru udarea grădinilor în contextul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor. Reprezentanții companiei atrag atenția că sistemul public de alimentare este dimensionat în principal pentru consumul menajer, iar utilizarea apei în alte scopuri poate afecta alimentarea celorlalți utilizatori. Autoritățile avertizează că în cazul accentuării secetei pot fi introduse restricții în distribuția apei, iar folosirea apei potabile pentru irigații poate fi sancționată conform legii. Consumatorilor li se recomandă soluții alternative, precum colectarea apei de ploaie sau folosirea puțurilor de mică adâncime pentru udarea grădinilor. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi vorbim din nou despre oameni, comunități și proiecte care aduc împreună energia orașului și spiritul regiunii noastre. Vorbim despre unul dintre cele mai spectaculoase evenimente sportive și culturale transfrontaliere din vestul țării, turul ciclist Bartok Timișoara Seged, care ajunge în acest weekend, în acest an, la cea de-a cincea ediție. Un eveniment care înseamnă nu doar sport, ci și multiculturalitate, comunitate, prietenie între orașe și promovarea unei regiuni unite prin oameni și cultură. Invitatul nostru de astăzi este Peter Tamaș, este consul onorific al Ungariei la Timișoara, președintele Asociației Bastion și organizator al turului ciclist. Așa că ne va aduce mai multe detalii până la ora 15, iar voi, cei care ne ascultați acum, ne puteți urmări on air online, dar și prin video live pe Facebook. Bun găsit tuturor! Bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație!
1: Vorbim despre turul ciclist Bartok Timișoara Seged, ajunge la a cincea ediție, spuneam. Se întâmplă mâine și poi mâine și probabil că unii dintre ascultătorii noștri știu despre ce este vorba. Alții poate se întreabă, dar ce-o fi asta? Așa că vin să vă întreb, cum a apărut ideea? Ce este de fapt acest tur ciclist?
2: Da, ideea a apărut atunci când am auzit de turul între Arad și Békéscsaba, care a fost un maraton, un fel de maraton. Și atunci eu mi-am spus, dacă oamenii poate să meargă pe jos 100 de kilometri, noi cu bicicleta nu putem să parcurgem de la Timișoara până la Seged, putem, sigur că putem, vorbim despre două orașe înfrățite, dar să nu se sperie nimeni, am organizat microbusuri, autobusuri, deci se pot face și segmente de 25-28 de kilometri. Deci nu trebuie neapărat să parcurgi 130 de kilometri dintr-o dată la Seged. Mulți o fac. Avem și multe puncte la Băile Călacea, la Sânt Petru Mare, la Dudești Vechi, la Cubecază, unde primesc participanții apă, sandvișuri, dulciuri. Deci am organizat totul foarte bine și mâine pornim din Piața Unirii la ora 10.
1: Câți kilometri sunt?
2: 130 de kilometri sunt până la Seged. Înapoi, din Seged, duminică, venim până la Băile Călacea. Asta sunt 100 și ceva de kilometri, pentru că am vrut să evităm aglomerația mare la reîntoarcere la Timișoara.
1: Chiar dacă sunt 130 de kilometri, iată, între Timișoara și Seged, de parcurs pe bicicletă și... nu știu, unii oameni poate se lasă intimidați de acest număr de kilometri, alții însă nu, pentru că sunt foarte mulți participanți anul acesta. Cel mai mare număr de până acum.
2: Da, cel mai mare număr de anul acesta. S-au înscris 160 de persoane, dar vin și 60 de persoane din Seged. Am auzit că vin și din Sârbia. Deci vom fi peste 200 de persoane și eu zic că este un eveniment, un tur extraordinar, pentru că este și sportiv, este și cultural. Trecem pe ruta paralel cu drumul național spre Sânt Nicolae Mare, din Timișoara, Sânt Andrei, Periam, Sânt Petru Mare, Sânt Nicolae Mare și trecem granița la Beba Veche. Și turul este așa organizat încât trecem prin sate care au aparținut și mai aparțin diferitelor etnii. Trecem prin sate sârbești, germane, române, maghiare, bulgare. Va fi foarte frumos și anul acesta am organizat extra, cum să spun, o coloratură multietnică, în sensul că la pornire la ora 9:30 vor fi dansuri germane și maghiare aici în Piața Unirii, iar în Sânt Petru Mare vor fi dansuri sârbești și mulțumesc pentru comunitatea sârbă pentru ajutorul acordat, iar Dudești Vechi ne așteaptă prietenii noștri bulgari care tot așa vor prezenta o activitate culturală. Deci cumva celebrăm și multiculturalitatea din Banat. Și orașul înfrățit, și sport, și spun sincer, vrem puțin să progresăm, să încercăm ca această regiune să fie cât mai legată, cât mai strânsă. Eu de multe ori am povestit că între Seged și Timișoara în 1910 erau 7 legături de tren și azi nu avem niciuna. Ce bine ar fi să ne legăm cât mai bine, cât mai mult.
1: Așa este, o adevărată celebrare a multiculturalității regiunii, mai ales că acest eveniment, acest tur ciclist, se întâmplă într-un weekend foarte important pentru regiune. De ani de zile se marchează, se serbează Triplex Confinium în ultimul weekend din luna mai. Adică exact acel punct geografic în care se întâlnesc granițele României, Ungariei și Serbiei, acea triplă graniță, și treceți chiar pe acolo, pe la Triplex Confinium, pe la Beba Veche.
2: Exact, trecem pe la Beba Veche, Kubekhaza. Concursul durează până la Kubekhaza, pentru că trebuie să vă amintesc, asta încă nu v-am spus, este și un tur pentru profesioniști. Vedeți, și asta e foarte frumos, că profesioniștii și amatorii merg împreună. Sigur, deja în Calea Aradului profesioniștii o să dispară, nu-i mai vedem, dar de la Sân Andrei până la Kubekhaza, timpul este măsurat.

0: elemente acest eveniment. Spuneam că este sportiv, cum ziceam, pentru toate grupele și categoriile, dar mai ales cultural și multicultural. Dacă avem deja profesioniști care s-au înscris și care sunt gata să se alinieze mâine la start, spuneam că de la Sân Andrei se pornește efectiv cronometrarea lor.
1: Exact, da.
0: Și se oprește imediat după graniță.
1: Da.
0: Peter Tamas, el este și consul onorific al Ungariei la Timișoara și telefoanele de aceea sună, pentru că are lucruri de rezolvat. Însă ne bucurăm că și-a luat din timpul acesta foarte aglomerat să ne aducă detalii despre ce înseamnă turul ciclist Bartok, Timișoara Steger. Nu am întrebat și poate este un prilej bun acum de ce se numește Bartok.
1: Tocmai din cauza aceasta se numește Bartok, pentru că Bartok Bela este un compozitor de origine maghiaro-slovacă din Sân Nicolau Mare, pe unde trecem, și nu știu dacă mulți știu asta, el a adunat melodii populare românești, maghiare, germane, toate naționalitățile. Deci dacă cineva este un simbol al multiculturalității, atunci
0: el este.
1: El este. Și este o mare plăcere să purtăm acest nume care, iată, iarăși cineva care ne leagă culturile, regiunea, cât de frumos le leagă.
0: De la ideea aceea de început în care v-ați gândit dacă există un tur sau o legătură între Arad și Szeged, de ce n-ar putea să existe o legătură directă între Timișoara și Szeged, iată, pe bicicletă de această dată, până
1: scuzați,
0: la ediția de acum.
1: Arad și Békéscsaba era maratonul, da.
0: Așa. Da. Regiunea, până la urmă, regiunea, hai să zicem așa. De ce, nu știu, era nevoie să parcurgem sau să creăm această legătură? Noi suntem orașe înfrățite, Timișoara cu Szegedul, și spuneați, ne lipsesc acum legăturile de tren. Foarte mulți timișoreni oricum fac acest traseu cu mașina și își petrec foarte mult weekendurile la Szeged, sau și invers, vecinii noștri vin și ne vizitează aici, dar era nevoie de o legătură suplimentară.
1: Da, neapărat. Și știți cum este? Da, mulți trec la Szeged și își petrec weekendurile acolo, dar eu cred că regiunea mai are posibilități mult mai mari. Ne-am putea lega mult mai bine, mult mai strâns, și pentru asta ar fi bine un tren. Eu tocmai mi-am gândit cât de ușor ar fi și organizarea noastră, pentru că dacă cineva nu reușește să facă toată tura, am organizat microbuze, autobuze pe drumuri unde urcă persoanele. Dacă ar fi o legătură de tren, ce simplu ar fi să urce undeva la o stație, deci ne-ar ajuta și pe noi. Dar eu cred că ar fi și un lucru absolut firesc să aibă Timișoara și Szeged o legătură de tren. Apropo, vreau să amintesc că ca și anul trecut și anul acesta vor fi zilele Szegedului, deci va fi degustare de vin, deci va fi foarte multă lume, o atmosferă excelentă pe malul Tisei. Invit pe toți care sunt interesați, este o atmosferă excelentă.
0: Avem mă ce face odată ce ajungem acolo. Am vorbit așa despre cum s-a născut ideea asta și cum a evoluat, și ziceam că iată, la 5-a ediție, care se întâmplă mâine, sunt cei mai mulți participanți de până acum. Dacă este să luăm așa interesul participanților de la prima ediție și până acum, ce l-a făcut să crească?
1: Eu cred că toți deja la prima cursă le-a plăcut tuturor. Foarte multe persoane îmi spun și acum, ideea e excelentă, ce fain, dar eu nu prea bicicletez așa de mult, nu reușești, nu sunt în forma fizică, dar ideea e bună în sine și trebuie și oamenii cumva aduși în situația în care, dacă aude că după 28 de kilometri poate să se urce într-o mașină, deci n-are riscul, să zicem așa, că rămâne pe câmpie și nu mai poate. Asta liniștește. Și evident, și alte multe lucruri. Am avut anul acesta o taxă de înscriere 80 de lei, care nu e mult, și pentru asta este inclus pe parcurs mâncare, apă, tot. O mâncare foarte faină la Szeged, ne primesc ei, și ziua următoare la Băile Călacea. Și încă câteva cadouri pe care o să le dăm la pornire. Dar cei care nu s-au înscris, pentru că trebuia să se înscrie la www.raceday.ro, înscrierile s-au terminat, dar fiecare persoană mai poate să vină în Piața Unirii și să pornească cu noi împreună.
0: Până la bifurcația spre Calea.
1: Până unde vrea. Poate să vină până și

0: Glacea sau la nu știu, Ornbach sau oriunde vrea, ca să arătăm că suntem împreună și pornim pe acest tur.
1: S-au terminat înscrierile, până pe 26 s-au putut face, 80 de lei era participarea pentru persoanele de peste 14
0: exact,
1: ani.
0: Exact, exact, sub 14 era gratis.
1: Dar dacă tot ați amintit așa că este foarte bine organizat, cu program cultural, cu puncte de rehidratare și realimentare pentru a aduce un plus de energie celor care parcurg acești kilometri pe bicicletă și tot acest program, ați avut și altă finanțare în completare?
0: Înainte de să vorbim de finanțarea propriu-zisă, trebuie să amintesc câteva nume. De exemplu, domnul Ondraș Herceg, prietenul meu de la Egeria, care s-au apucat și i-au făcut sandwich-uri și ne dau apă și ne ajută și cu transportul. Este un lucru excelent, pentru că simt că și ei vor să ne ajute într-un mod să realizăm. Dar până la firma care face renumitele batoane pe care le mâncăm în Timișoara...
1: Să nu zicem prea multe despre numele.
0: Ok, scuze. Bine, deci n-am voie să fac reclamă, dar au fost multe persoane implicate care ne-au ajutat în tot felul de moduri. Noi sperăm încă centrul de proiecte, noi am depus o finanțare, din păcate încă n-a venit rezultatul, ceea ce puțin complică și îngreunează situația. Noi sperăm să reușim să primim, pentru că trebuie să amintesc primarul Dominic Fritz întotdeauna a venit cu noi până la bifurcație, deci a venit propriu zis cu bicicleta, ne-a susținut, a înțeles ideea cât de bună și faină este. Nu știu, eu m-aș mira dacă așa un proiect frumos n-ar reuși și la finanțare. Eu sper din inimă.
1: Este totuși o bună carte de vizită pentru oameni care ne pot vizita din întreaga regiune și participa la acest tur, pentru că nu se limitează participarea doar la timișoreni sau la maghiari din Szeged, poate să fie oricine de pe traseu sau oricine este pasionat de bicicletă sau de curios să cunoască aceste culturi pe care le vor întâlni pe parcurs.
0: Exact, deci dacă parcurgem lista, este o splendoare să vezi nume germane, maghiare, vin și din Germania, vin din Cluj, deci din alte părți, unguri, români. La Triplex o să ni se alăture o grupă din Serbia. Deci, da, s-a pus în mișcare puțin regiunea. Lucru excelent.
1: Devine cunoscut acest tur pe întregul traseu și toată lumea vrea să fie parte din el. O să vă întreb așa, deși încă vorbim despre ediția de acum, cum se mai poate dezvolta, de fapt, un asemenea eveniment în așa fel încât să fie într-adevăr pentru toată regiunea?
0: În modul evident trebuie și finanțările puțin să crească, pentru că ne e foarte greu să organizăm și o trupă mică a organizat cu mult suflet acest tur. Evident, noi încercăm întotdeauna satele și comunitățile prin care trecem. A fost un an când ne-am oprit în Sânt Nicolau și domnul primar ne-a ajutat. La Periam, foarte, foarte prietenește a fost acolo și domnul primar. Deci pe acest parcurs, orice comunitate, dacă ne primește cu suflet, e foarte frumos. Trebuie să amintesc că Băile Călacea, știam noi toți de ea, dar puțin am redescoperit-o. Ce frumos, este o parte verde, acolo o să ne oprim la întoarcere, acolo mâncăm ceva și am organizat cu mașini să fie toate persoanele aduse la Timișoara. Pentru că, din păcate, ieșirea și intrarea la Timișoara, mai ales acolo prin Calea Radului, este foarte, foarte grea și chiar periculoasă.
1: Și mereu aglomerată, mai ales într-un weekend prelungit cum este acesta care urmează acum.
0: Da, așa este. Eu aici trebuie să amintesc și ajutorul poliției, jandarmeriei, care întotdeauna ne-au ajutat, ne-au înțeles. Avem și o echipă din Arad, motocicliști, care vin pe parcursul, pe tot parcurs și ne ajută, că totuși se pot întâmpla fel și fel de lucruri.
1: Echipă de asistență?
0: Poftiți?
1: Ca echipă de asistență.
0: Ca echipă de asistență, da, exact. Vine și Ișu, deci va fi și salvare lângă noi și asistență tehnică, deci eu zic că e foarte, foarte fain și bine organizat acest tur.
1: Mâine la ora 10 se dă startul în Piața Unirii, iarăși un loc simbolic pe care l-ați ales.
0: Exact, dar dacă aș putea să invit pe toți la ora 9.30 să asculte, să vadă dansurile germane și maghiare, și poate și discursurile. Da, Piața Unirii din mai multe este vechiul centru al Timișorii, de fapt. Ieșirea spre Calea Radului este poate cea mai simplă, prin Piața Mărăști, acolo ieșim și suntem deja direct pe Calea Radului unde ieșim. Deci acestea au fost motivele pentru care ne-am gândit și spun sincer că este și un decor foarte frumos când acolo ne toți întâlnim bicicliști și vezi profesioniști. Eu am auzit că unul avea o bicicletă de 14.000 de euro până la un amator, nu vreau să spun zgârcit, dar nu, deci un amator simplu, dar nu e frumos acest lucru? Amândoi, unul lângă altul, pornim să cucerim, să zic așa, regiunea.
1: E foarte interesant că se îmbină toate aceste elemente și m-aș întoarce puțin la partea destinată amatorilor, pentru că deși ea poate a descurajat la un moment dat, a început să câștige teren, tot mai mulți oameni amatori au venit să se alăture vouă, pentru că și-au dat seama că de fapt nu e așa de complicat cum pare, de fapt. Pentru că și mi se pare foarte interesant că ați gândit acea parte în care fiecare participant poate să pedaleze cât poate, cât reușește și poate să se urce pe parcurs în câte un autobuz sau microbuz care îi va prelua. Cum ați gândit partea asta? Încă de la început a fost așa?
0: Nu a fost de la început. Evident, au fost microbuze și sigur că nu lăsăm pe nimeni, să zicem așa, pe câmpie. Dar ne-am dat seama că asta ajută mult de tot. Eu vreau să vă spun și ascultătorilor că nu este așa de greu. Vin și copii de 10 ani, 9 ani și au reușit câteva segmente să parcurgă, să facă. Ceea ce e foarte important, să ai o bicicletă cât mai bună. Și starea fizică, evident, dar o bicicletă bună. Deci dacă vii cu un mountain bike simplu și grea și pedalezi greu, nu o să meargă. Deci trebuie să ai o bicicletă care curge bine. Apropo, noi permitem și electrobiciclete. Deci nu facem aici...
1: Desigur, pentru amatori.
0: Pentru amatori, nu pentru profesioniști.
1: Iar la partea de profesioniști, acolo câți participanți avem?
0: Acum, eu nu știu exact, pentru că s-au înscris în aceeași listă, eu cred că jumate sau mai puțin de jumate, dar sunt destul de mulți.
1: De unde vin ei?
0: De pretutindeni, din Timișoara, Arad, din Ardeal, cred că și din Seged. Anul trecut a fost cineva din Seged care a câștigat și sunt premiați, deci sunt premii cu bani în această cursă. Apropo, întrebarea anterioară, vreau să ne bucurăm că tineretul vine, cât mai mulți tineri participă. Noi am depus și la centru de proiecte tot proiectul în acest sens, pentru tineret și cu tineret împreună, și am contactat foarte multe școli, facultatea, Politehnica, și ei ne ajută cu o mașină. Deci, eu mă amintesc încă în anii 80, la sfârșitul anii 80, când am fost adolescent, m-am urcat pe o bicicletă și ne-am dus până la Arad. Și era catastrofă și drumul și bicicleta și totuși am făcut-o. Deci eu nu prea înțeleg tineretul de astăzi, eu sunt sigur că ar fi în stare să parcurgă acest drum.
1: Dacă vorbeam ceva mai devreme, cum nu mai avem o legătură feroviară între Timișoara și Seged, nici legătura aceasta de biciclete nu este tocmai bună, pentru că nu avem o pistă de bicicletă care să ne lege. Deși există un proiect mare european care să faciliteze cumva legătura asta dintre țările dunărene, de ce nu, pe calea bicicletelor.
0: Da, și eu am auzit la Consiliul Județean, dacă nu mă înșel, se lucrează la acest lucru și eu știu că Timișoara vrea să facă aceste lucruri. Contează foarte mult și aici este important o concepție bună. Toți care au fost în Danemarca, Germania, Olanda, o să vadă că nu ajunge să betonezi un drum un kilometru sau nu știu câte kilometri. Bine, asta e primul pas, dar trebuie să faci și popasuri, puncte unde omul se rehidratează, are umbră, are condiții, trebuie bine gândit aceste lucruri și eu sunt sigur că asta ajută și la turismul județului Timiș, la turismului Timișorii. Noi primim mulți oaspeți care vin din Ungaria, Germania și ne întreabă, orașul e frumos, cum aș putea să ies cu bicicleta? Și acum pe malul canalul Begheului poți să traversezi, dar să ieși pe calea Radului e foarte, foarte, chiar periculos. Deci am avea nevoie de infrastructură, da, și ne-am bucurat mult de tot dacă asta s-ar întâmpla. Noi am văzut de la Seghet până la graniță, până la Cenad, există șosea numai pentru bicicliști, dar noi trecem la Beba Veche, la Kubekhaza, unde ne așteaptă poliția maghiară și ne duce glorios, să zic așa, în Seghet, ajungem pe malul Tisei, e foarte fain.
1: La zilele orașului Seghet.
0: Exact.
1: O să vorbim mai multe despre siguranța participanților, cum decurge acest tur ciclist Bartok între Timișoara și Seghet, o atmosferă care rămâne cumva ca o emblemă a multiculturalității regiunii. Vorbește despre asta prin absolut tot ce presupune acest eveniment. Astăzi suntem în dialog cu Peter Tamaș, este consul onorific al Ungariei la Timișoara, este președintele Asociației Bastion și organizator al turului ciclist Bartok Timișoara Seghet. Ne întoarcem imediat și reluăm detaliile, așa că rămâneți cu noi.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Suntem alături de Peter Tamaș, organizatorul turului ciclist Bartok Timișoara Seghet și continuăm discuția despre cel mai mare eveniment de pedalare transfrontalieră din regiune. Ba chiar singurul eveniment care unește cele două orașe înfrățite, Timișoara și Seghet, pentru că în prezent nu există niciun alt eveniment care să celebreze această legătură. Prin, iată, un eveniment care capătă tot mai mult contur și devine unul de tradiție în fiecare primăvară la Timișoara. Suntem acum la cea de-a cincea ediție. Un eveniment care crește. Vorbeam noi de la fiecare ediție, tot mai mult interes, tot mai mulți participanți, în jur de 200 mâine la start. Și vedem cât se mai alătură pe parcurs. Un traseu de aproape 130 de kilometri care va fi parcurs de la Timișoara, apoi prin localitățile Sân Andrei, Băile Calacea, Varia, Județești Vechi, Beba Veche, frontiera Triplex, Kubekhaza și sosire la Seghet.
0: Da, exact. Exact. Ne bucurăm mult de tot și că ați amintit și de celebrarea regiunii și conexiunile. A fost foarte frumos prima dată, numai o dată am făcut acest lucru, când am venit înapoi din Seghet, acum 5 ani, duminică, frontiera granicerii maghiare ne-au ajutat să trecem peste Mureș cu bărci. Deci au fost puse...
1: Ceva ce nu se mai făcuse de foarte mult timp
0: ceva
1: pe zona
0: aceea. Ceva ce nu s-a mai făcut și a fost... asta în sine a fost deja foarte interesant, dar am trecut Mureșul acolo unde a fost cândva un pod și am venit lângă piloanele podului. Și ziua următoare a apărut un articol, evident, noi am zâmbit, constructorii de pod, deci adică să refacem podul.
1: De punți.
0: De punți, da. Să refacem cele vechi, care a fost, cred că, explodat după al doilea război mondial, undeva acolo, lângă Cenad. Și primarul atunci din Cenad ne-a primit. Deci, nu, este un lucru foarte frumos, foarte interesant să vezi cum parcurgi satele, apar comunitățile, vin și primarii, oamenii. Nu știu, este un lucru foarte și emoțional și pentru comunitate important.
1: Dacă ziceam că înscrierile s-au înscris deja, cine vrea să pedaleze însă poate să vină alături de voi cât doresc de pe acest traseu. Pentru cei care s-au înscris, e important de știut că mai pot să-și ridice acele pachete de start încă, nu?
0: Da, azi la ora 18 la Casa Maghiară se ridică pachetele tot, pentru tot ce s-au înscris și nu toți au plătit, deci acolo se mai poate plăti, acolo vor fi pregătite pachetele.
1: De la ora 18 până la orele 20, da, la exact, Casa Maghiară de pe Bulevardul Revoluției 89, numărul 8.
0: Exact.
1: Pentru că e deja, ziceam, un reper. Mulți așteaptă acest eveniment, tocmai pentru că aici, în regiune, cei care sunt cicliști știu, ducem lipsă de prea multe forme de relief care să ne provoace. Avem totul plat, e și foarte cald și va fi și în acest sfârșit de săptămână, dar cu siguranță oamenii vin pentru mai mult decât atât, mai mult decât acei kilometri pe care putem să îi parcurgem și în alte direcții până la urmă. Care am putea să zicem că este spiritul evenimentului, în afară de multiculturalitate, totuși?
0: Spiritul evenimentului este tinerețea, sportul, prospățimea, să zic așa, și în minte și în picioare, adică vrem să facem ceva frumos împreună și este și o comunitate. Când sosim, ne cunoaștem, mulți nu se cunosc, acolo ne cunoaștem, ai fost și anul trecut, ce fain, și e și frumos la Quebec House, de exemplu, unde acolo ne oprim ceva mai mult pentru că trebuie să așteptăm poliția maghiară care ne duce până la Seged. Satul este o minune. Acolo pot să mănânc de la langoș, tot felul de lucruri. Este și, sunt și zilele Cubecazei în ziua respectivă. E un sat cu mult verde, fost sat șvăbesc. Eu așa am aflat că satul Cubecaza a fost întemeiat de șvab din Kerglevici. Deci iată și iarăși o legătură interesantă.
1: Banatul acesta mare și atât de multicultural, indiferent unde se trag sau s-au trasat pe parcurs granițele, pe parcursul istoriei. Apropo de asta, trebuie să le reamintesc oamenilor, celor care sunt amatori de biciclete, că în acest sfârșit de săptămână se poate pedala până în Serbia, pe tradiționala pistă care leagă Timișoara de Zrenjanin. Putem să trecem și cu barca în acest sfârșit de săptămână. Deci este un weekend plin de multiculturalitate prin multe, multe alte evenimente care se întâmplă în regiune. Ce-aș fi vrut să vă întreb, pentru că tot se pregătește Banatul pentru titlul de regiune gastronomică în 2028, acest eveniment, turul ciclist Bartok, poate și el să contribuie într-un fel sau altul la acest titlu, la ce înseamnă de fapt regiunea gastronomică?
0: Sigur, și sperăm din tot sufletul, ar trebui să vorbim și despre acest lucru. Eu pot să garantez mâncarea la Seged, gulaș cu tot fel, gomboți de prune, gomboți, deci sunt multe chestii acolo, multe activități. Și...
1: Dar și până la Seged, în aceste puncte pe care le marcați acum, prin acest tur, se pot marca, uite, în 2028 și culinar.
0: Da, ar fi interesant. Eu, de exemplu, nu cunosc bulgarii și sârbii. Sârbii cunosc, pentru că am mâncat mult la ei. Ce fel de specialități au? Ar fi interesant acolo să organizăm ceva în acest sens. Acum o să fie numai sandwich-uri pe care le-am pregătit noi, domnul Herzeg. Dar da, ar fi foarte interesant să legăm și de această temă, pentru că eu cred că Banatul, de-a lungul istoriei, având așa de multe influențe, germane, maghiare, române, sârbe, trebuie să aibă o gastronomie și are o gastronomie interesantă și bună.
1: Trebuie doar să o descoperim. Dacă în acest tur ciclist avem două zile, prima zi este cea mai intensă, cea în care obiectivul este să ajungem la Szeged cât mai în formă, cu putință. Da. Întoarcere mereu mult mai relaxată.
0: Întoarcere e mai relaxată, nu pentru profesioniști, că ei trag și vor să ajungă la Băile Călacea. Pentru amatori, pentru noi e ceva mai simplu. E și mai, nu e așa de lungă. Și cum să spun, deci e mai scurtă cu 25 de kilometri și suntem și mai relaxați pentru că știm că ajungem la Băile Călacea, în verde, acolo primim mâncare, nu mai avem stresul de intrat în oraș, în aglomerația municipiului Timișoara. Ceea ce vreau să mai amintesc, că ați spus de drum, asfaltul este foarte bun, se poate circula cu o viteză relativ bună, trebuie avut grijă, sunt două, trei puncte periculoase, mai ales un punct, și anume la Cărani. Când ieșim din Cărani, este o coborâre destul de abruptă și la sfârșit drumul o ia la dreapta și urcă. Acolo sunt semne, evident, dar au mai căzut acolo cicliști, pentru că nu iau în considerare cât de abrupt este toată chestia și ajungi să ai viteze peste 50 chiar dacă vii de sus. Deci trebuie frânat, trebuie să fii întotdeauna atent, trebuie să ai la tine lichide, chiar dacă sunt aceste puncte unde primești apă, cască, fără cască nu pornește nimeni, e bine să fii pregătit și cu haine și cu o bicicletă corespunzătoare
1: și cu câteva alimente
0: lucruri mici cu care foarte rapid poți să te ajuți, chiar ciocolată sau așa ceva. Eu nu cred mâine, mi se pare, dacă știu bine, 27 de grade, cam așa, nu o să fie foarte cald, dar va fi cald, vreme bună, sperăm să nu avem vânt în față.
1: Să fie din spate.
0: Să fie din spate.
1: Pe direcția de mers spre Ungaria și invers la întoarcere.
0: Exact.
1: Dacă se poate. Apropo de siguranța participanților, am vorbit noi și până înainte de pauză, dar e bine cumva să reamintim că aveți autoritățile alături de dumneavoastră pe acest traseu și aveți echipe tehnice care să susțină participanții, le și faceți un mic instructaj înainte să se dea startul despre ce trebuie să respecte sau aceste detalii pe care le pot întâlni pe traseu.
0: Da, ei le știu. Bine, curba menționată, nu poate să stea acolo un motociclist, dar o să aducem în amintea participanților încă o dată că e acel punct periculos, dar peste jumătate din participanți au participat deja, deci ei știu.
1: Știu traseul foarte bine.
0: Dar pentru cei care încă nu cunosc, și pentru mine, fiecare dată trebuie să am grijă cât las viteza, cum și ce frânez, e mai bine să fie în siguranță.
1: Veți fi pe bicicletă?
0: Eu voi fi pe bicicletă, dar spun sincer, numai câteva părți. Deci o să mă pun în autobuz. Sigur, la început și la sfârșit voi fi sigur, pentru că intrarea în Szeged este foarte frumoasă și spectaculoasă și evident, când ieșim din Timișoara trebuie să fim atunci toți împreună la pornire. Deci e important.
1: Spuneați că sunteți întâmpinați în Ungaria, în partea ungară, de autorități acolo, de organizatorii de la fața locurilor a diferite evenimente care se întâmplă, de la zilele din Szeged, dar și de la zilele din Quebec-Haza vor fi. Nu știu, cum au primit ei evenimentul ăsta, de vreme ce există această susținere?
0: Toți au primit, au fost foarte pozitivi. Eu întotdeauna spun și în viața de business și, din păcate, în detalii e totul ascuns. Deci foarte mulți oameni ne susțin și instituții și așa mai departe. Când intri în detalii e ceva mai greu. pentru că și aici în România nu e bine să mergem pe un drum național, nici nu se poate. O să închizi un drum național, deci Timișoara, Bilet, Lovrin, Sân Nicolau, e foarte greu, circulația e mare, trebuie să te înregistrezi la București. Deci sunt multe lucruri care trebuie organizate cu instituțiile, cu polițiile respective, pe unde intri, unde blochezi circulația, na. Din cauza, astea sunt greutățile, dar acceptanța este miraculoasă. Foarte mulți bicicliști din Ungaria și instituții, viceprimarul din Seged întotdeauna ne așteaptă și ar fi un lucru foarte frumos, am vorbit și cu domnul primar din Timișoara, să se întâlnească cei doi primari de la orașele înfrățite, Seged și Timișoara, domnul Botcă și domnul primar Fritz. Ce fain dacă ar bea pe malul Tisei la Seged un pahar de vin. Da, dar lucrăm în această direcție, sperăm.
1: Și în direcție inversă, se pot alătura, să zicem, de acolo participanții în Ungaria să vină doar spre Timișoara a doua zi?
0: Dar sigur, vin mulți deja. Azi sosesc din Seged mulți, înoptează aici, o să se reîntoarcă la Seged, vin înapoi cu noi la Timișoara și iarăși se duc înapoi. Ar fi și o idee să începem odată tura la Seged și să mergem înapoi din Timișoara pormă la a doua zi la Seged. Este o chestie de organizare, dar ne bucurăm mult de tot că crește și acceptanța este cât mai mare.
1: Atunci când ați ales acest ultim weekend din luna mai pentru acest eveniment, ați ales în mod voit să coincidă cu ediția, cu festivitățile vinului din Seged, sau s-a întâmplat să fie așa și ați zis e o coincidență foarte bună, hai să continuăm să fie mereu când se întâmplă și la ei această sărbătoare?
0: Aș zice și, dar era destul de conștient că am ales-o așa, dar din cauza vremii. Pentru că se știe, în mai plouă mai mult, din păcate nu anul acesta, a fost foarte trist, dar în general în mai se plouă și cumva la începutul lui iunie parcă este mai bine și spun sincer, până acum am avut excelent vreme, a fost cu noi și se pare mâine vom avea o vreme foarte bună, nu prea caldă, dar totuși însorită, frumoasă. Da, noi organizăm și zile culturii maghiare la sfârșitul lui septembrie. Acolo iarăși se adună foarte multe activități culturale și din cauza asta am spus, hai să o facem acum. În iulie-august e greu. Atunci mulți sunt în concediu.
1: E și foarte cald în regiune.
0: Eu zic că asta merge din toate punctele de vedere.
1: Pentru cine ne ascultă acum, eu am lăsat și linkul spre pagina de Facebook a turului ciclist Bartok Timișoara Seged ca să vadă ce se întâmplă în mod tradițional acolo, să vadă cum au arătat ultimele ediții și să știe la ce să se aștepte dacă sunt participanți pentru prima dată sau încă nu și-au făcut curaj, poate pentru dățile viitoare. Dacă tot vorbim așa despre cum se poate dezvolta un astfel de eveniment, de ce e el important să creăm aceste punți și pe calea apei și feroviar, dar și iată, ciclist, de ce nu? Sunt evenimente care se întâmplă recurent în alte părți sau în alte colțuri ale Europei, mai puțin am putea să zicem la noi.
0: Da, exact, deci dacă am amintit Danemarca, Olanda, dar și în Ungaria deja, și în Austria. În Ungaria mulți parcurg jurul Balatonului, s-a făcut acum absolut tot drumul. Deci astea sunt șanse pentru turism, pentru orașe, sunt lucruri foarte bune, deci sunt investiții bune care ar trebui făcute. Este și pentru populație, și pentru economie, vine foarte bine. Din cauza asta, eu cred că în anii 90, din păcate, pe șoselele din județ au fost tăiați pomii de lângă și din cauza asta nu e așa de romantic, să zic așa, dar trebuie și acest lucru gândit și făcute puncte unde poți să te oprești, ca și Băile Călacea, care e un punct verde, sau Quebec Haz, deci e o plăcere să te oprești acolo.
1: Nu e suficientă doar infrastructura să traseze așa o linie, o pistă de biciclete, trebuie să creeze o infrastructură suplimentară pe lângă ea.
0: Da, bine gândită, bine concepută. Pe malul Beghelului s-a început ceva, e fain, sunt și acolo puncte de odihnă, dar dacă te uiți ce găsești în Austria și altundeva, și de ce nu? Suntem aceeași comunitate în Uniunea Europeană, de ce să nu ne dezvoltăm, de ce să nu visăm? Sunt lucruri foarte frumoase. Pot să amintesc un exemplu când ieșim pe malul Begheului spre Ghiroda, partea cealaltă, s-a făcut un drum foarte bun, numai pentru bicicliști, excelent.
1: Așa.
0: Dacă aia se termină, să zicem, până la pădurea Bazoș, timișorenii au un loc unde ies foarte repede, foarte ok, până la pădure.
1: Fără să mai trebuiască să-și petreacă timp prin traficul de mașini. Mult prea periculos.
0: Mult prea periculos, un drum sigur și asfaltatul, bine asfaltat, înseamnă, credeți-mă mult, deja pe digul Begheului spre Sârbia, drumul de acolo, și dacă faci o comparație cu șoseaua pe care mergem noi, o șosea bine făcută e foarte rapidă și asta contează. Nu e indiferent cât am eu nevoie până la Bazoș, dacă am nevoie jumătate de oră sau o oră, pentru că merg mult mai ușor. În jumătate de oră ajung acolo, am drumul bine, sigur. Și tot așa ar fi foarte fain dacă s-ar face un drum Timișoara-Seged cât mai frumos.
1: Poate sunteți promotori ai acestui lucru acum și prin acest eveniment.
0: Asta vrem. Asta.
1: Dacă m-aș întoarce acum la cei profesioniști, spuneam că pentru ei pornește efectiv cronometrarea în Sân Andrei, se oprește imediat la graniță, în Quebec-Haza, iar de acolo pedalează de plăcere, dacă putem să zicem asta, după atâția kilometri, până la Seged.
0: Da, așa este.
1: Iar la întoarcere mai sunt cronometrați?
0: Da, da, da. Aici trebuie să-l mulțumesc Asociației Velocitas, Ovidiu, prietenul nostru, pe care îl numim și Loții, că e bilingvic. El este un organizator excelent, el a adus, să zic așa, profesioniștii. Da, într-adevăr, și duminică, tot de la Quebec-Haza, unde au ajuns, e un punct de pornire cu timpul cronometrat până la Băile Călacea. Deci un drum mai scurt. Uh-huh. Și atunci se adună cele două drumuri și așa se vor întâmpla diplomele și premierea.
1: Se adună timpii dintre cele două trasee din cele două zile.
0: Exact.
1: Unde vor nopta participanții? Aveți ceva organizat sau și-a organizat fiecare în parte?
0: În Seged noptează toți. Noi am ajutat, să spunem așa. Fiecare trebuia să-și aleagă în camping, la pensiuni și așa mai departe. Nu a fost ușor pentru că erau și zilele Segedului. Noi am ajutat cu adrese și așa mai departe, dar fiecare poate să-și organizeze singur pensiune și până acum n-am avut în legătură cu asta vreo problemă.
1: Avem, iată, foarte mulți participanți. O să subliniez asta încă o dată. Cei mai mulți de până acum la turul ciclist Bartok Timișoara-Seged. Asta înseamnă că a căpătat notorietate acest eveniment și începe să conteze tot mai mult pentru cei care revin an de an, dar și promovează acest eveniment și atrag alți participanți. Înainte de final, mai avem câteva minute, o să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră personal acest eveniment.
0: Pentru mine înseamnă mai multe lucruri. În primul rând mă ajută să scap de multe kilograme, sper, dar vreau să spun că întotdeauna pentru mine, eu sunt pasionat de istorie, iubesc orașul meu natal, Timișoara, și simt că regiunea asta este o regiune interesantă și importantă și încă are multe, multe posibilități și aceste posibilități încă nu sunt, cum să spun, bine folosite, poate, și sunt idei simple, probabil fiecare are în capul lui, dar trebuie promovate, trebuie să o facem. Adică dacă acum 110 ani puteau să meargă 7 trenuri zilnic Timișoara, Seged până la Budapesta, deci nici nu trebuia să cobori din tren, atunci azi în 2026 de ce nu putem face? Costă bani, sigur, dar va fi public, va veni publicul, deci trebuie să promovăm aceste teme. Este și important pentru mine ca să legăm orașele înfrățite, comunitățile care locuiesc aici în Banat, să ne cunoaștem reciproc cât mai bine.
1: să ne cunoaștem, să ne reîmprietenim, dacă putem să zicem asta. Dacă, iată, ne bucurăm tot mai mult de vizitatori din Ungaria la Timișoara, îi observăm, îi auzim și ne bucurăm că a devenit de interes, să nu fie doar în sens, într-un singur sens această vizită. Apropo de asta, pentru că la toamnă ne vom întâlni din nou cu Zilele Culturii Maghiare aici, pe care le veți organiza, și ziceați că ar fi interesant să vedem un tur similar cu cel pe care îl organizați acum Timișoara-Szeged, să fie unul Szeged-Timișoara, poate organizat de către partenerii de acolo, din Ungaria, și să vină să se oprească aici, la Zilele Maghiare.
0: Da, mulți vin, să știți, la Zilele Maghiare, mulți vin din Szeged. Împreună cele două ar fi o organizare prea amplă, prea grea, să facem și turul și zilele.
1: Să facă ceilalți, partenerii
0: să
1: din Ungaria.
0: Să facă ceilalți, da, da, da. Avem parteneri, două, Meritum și Platan, două organizații foarte faine în Szeged. Da, ar fi un lucru foarte frumos.
1: Poate se inspiră de la acest tur. Cu siguranță va fi spectaculos. Felul în care veți intra mâine în Szeged o să furați foarte multe priviri, cu siguranță. Aveți și fotografe parcurs, fotografi profesioniști, să și văd în fotografiile din edițiile trecute.
0: Sigur că da, facem întotdeauna fotografii, videouri, și populația din Szeged se uită la noi, cine sunt aceștia, și arătăm. Venim din Timișoara, orașul înfrățit, și da, oamenii înceapă să se descopere. E un lucru foarte interesant, să zic așa, trist până acum, dar sper să fie lucru fericit, că regiunea se redescoperă.
1: Și la fel o să se întâmple și la Zilele Culturii Maghiare, pentru că, de fapt, aceasta era ideea din spate. Da. Nu este un eveniment cu circuit închis doar pentru comunitatea maghiară, ci pentru toți care au curiozitatea să descopere această cultură și să știe, de fapt, care e treaba cu Banatul ăsta multicultural.
0: Exact. Da, asta este scopul nostru.
1: Tot vorbim despre el, dar hai să-l și trăim, să vedem cum este, dacă nu mai e atât de simplu ca alte dăți, nu știu, în Banat avem vecini din toate aceste comunități, hai să mergem noi spre comunități, să le batem la ușă.
0: Absolut, și eu cred întotdeauna că trebuie să-ți arăți valorile. Deci nu numai că exprimi, te întâlnești și tu ești bulgar și ce, trebuie să-ți arăt, astea sunt valorile noastre, gastronomice, culturale, asta știm noi, învățăm unul de la celălalt. Nu neapărat întotdeauna acest uniformism, să zic așa, da, suntem prieteni, dar cum ești, în ce mod ești prieten? Toți vizitatorii din Timișoara, Arad, care merg la Budapesta și sunt încântați, că mulți îmi povestesc, sunt încântați pentru că cunosc cultura maghiară sau din Budapesta.
1: Zic așa că trebuie să continue. Cu siguranță ne vom întâlni și anul viitor cu o nouă tură ciclistă, indiferent cât de complicat va fi să organizați. Vin tot mai mulți parteneri alături de dumneavoastră și asta e important. Vă țin pumnii. Mulțumim. Pentru mâine, să fie vântul, cum ziceam, din spate, pe sensul de mers Timișoara-Szeged și în sens opus la întoarcere.
0: Fără accidente,
1: da, neapărat.
0: Da.
1: Să ajungă toată lumea cu bine la destinație și înapoi.
0: Mulțumim mult și da. Să vină cât mai mulți, chiar amatori care au biciclete slabe, că am spus că să fie bicicleta bună, să vină mâine în Piața Unirii, să pornim câțiva, chiar dacă vin câteva sute de metri, să fim împreună.
1: Să vă ajute să luați elan.
0: Exact.
1: Așa să facem. Mâine la 9:30, cel exact. Târziu, să ajungem în Piața Unirii. La 10 să dă startul. Vă dorim multă energie. Neapărat să fie așa.
0: Mulțumesc, și mult succes mulțumesc în tot ce urmează. Am fost aici. Mulțumesc mult.
1: L-am avut pe Peter Tamaș alături de noi, consul onorific al Ungariei la Timișoara, președintele Asociației Bastion și organizator al evenimentului Turul Ciclist Bartok Timișoara-Szeged, care înseamnă mai mult decât sport. Înseamnă comunitate, multiculturalitate, prietenie între oameni, orașe, bucuria de a descoperi regiunea într-un mod activ și autentic. Dacă n-ați avut curaj să participați la această ediție, cum spune și invitatul meu, puteți să vă alăturați pentru câțiva kilometri spre ieșirea din Timișoara sau chiar pe parcurs, dacă sunteți pe acel traseu pe care îl va parcurge turul, și să-i susțineți pe cei care vor parcurge toți cei aproape 130 de kilometri și retur. Andreea Oange, sunt punct acum ediției de West Side Story de astăzi și din această săptămână. Cât de repede a mai trecut. Să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, după mini-vacanță, să aveți parte de zile frumoase și la mulți ani copiilor. Hai să zicem și asta pentru ziua de 1 iunie. Numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Dacă n-ați primit încă nicio veste bună pe această zi, dați-mi voie să vă aduc eu o veste tare, tare bună. E vineri astăzi și nu doar că e vineri, dar începem încet, încet și weekendul prelungit, pentru că luni avem liber și ne putem bucura, mai ales dacă avem copii așa acasă, ne putem bucura de o zi liberă alături de ei și mai putem și odihni, așa puțin, cel puțin. Așa sper. În rest, eu aș propune să nu pierdem timp, să-i dăm bătaie cât mai repede, pentru că e vineri, așadar naveta bănățeană de la bordul expresului de Timișoara ne aduce cu o stație mai aproape de weekend. The Course Radio, ascultăm, pe cum? Ascultăm noi radio, West City Radio. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timișoara.cursaderățuște.ro.

că am mai vorbit la un moment dat despre asta, dar se apropie momentul în care vom avea parte și de o lună albastră. Evenimentul are loc chiar pe 31 mai, duminica aceasta. Și este singura lună albastră a anului, de asta este atât de specială. Deși sună oarecum spectaculos acest nume, nu trebuie să ne așteptăm că luna se va transforma într-o culoare albastră. În realitate, fenomenul are legătură cu calendarul, nu cu schimbarea de look a satelitului natural al Pământului. Luna plină de pe 31 mai este considerată luna albastră pentru că este a doua lună plină din aceeași lună calendaristică. Prima lună plină din luna mai a avut loc chiar pe 1 mai, iar apariția celei de-a doua în aceeași lună transformă finalul de mai într-un moment special pentru pasionații de astronomie.

iunie. În plus, evenimentul este și o microlună, pentru că luna se află aproape de cel mai îndepărtat punct al orbitei sale față de Pământ și poate părea ușor mai mică decât de obicei. Evenimentul este unul destul de rar și tocmai de aici vine expresia în limba engleză once in a blue moon sau odată la o lună albastră, care de obicei desemnează un eveniment sau o situație care apare extrem de rar. Deci să ne bucurăm de cerul destul de senin care va fi din câte am observat pe prognoza meteo și să ne mai uităm puțin și înspre astre. Pentru că, iată, la final de lună avem o lună albastră. Și apropo de culori, True Colors, Cyndi Lauper ascultă mai departe. Yasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. 1 iunie înseamnă foarte multe evenimente dedicate celor mici. Ar fi greu să le enumerăm pe fiecare în parte. Însă ceva mai diferit, să știți că se întâmplă prin Pogăniș Bike by Charge Festival de Ziua Copilului pe 1 iunie. Familiile sunt invitate la o experiență outdoor cu biciclete, activități pentru copii, muzică și relaxare în natură. Ziua Copilului vine anul acesta cu o invitație pentru mișcare, natură, timp petrecut împreună. Pogăniș Bike by Charge Festival aduce în Banat un eveniment dedicat comunității, unde copiii, părinții și grupurile de prieteni sunt invitați să participe la o tură de ciclism recreativă și la o zi întreagă de activități în aer liber. Evenimentul are loc în zona Blajova-Odvești-Nitschidorf și promite o atmosferă relaxantă, potrivită pentru toate vârstele. Cu acces gratuit și un traseu accesibil inclusiv pentru participanții fără experiență avansată, festivalul își propune să transforme începutul verii într-o experiență memorabilă pentru întreaga familie. Și așa stăm noi suficient de mult prin casă. Eu zic de 1 iunie să profităm de și acest periu, că va fi o vreme frumoasă, pentru că prognoza meteo momentan ne semnalează ceva ploaie. Dar dacă nu va fi așa, atunci poate ieșim în aer liber cu cei mici. Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre, ascultăm și imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este So Strung Out, o melodie a grupului german de hip-hop C-Block, lansat ca single pe 4 octombrie 1996 în Germania, a fost inclus în albumul de debut al lui C-Block, General Population, în anul următor. În 1997, cântecul a intrat în primele 10 topuri din mai multe țări și a rămas popular și după despărțirea lui C-Block. A fost inclus și pe coloana sonoră a filmului 14 Days to Life. Așadar, ascultăm So Strung Out, C-Block, este ultimul Remember Hit al săptămânii.

0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

la finalul primei ore pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara, ultima călătorie a săptămânii, dar și a lunii. Avem și un sărbătorit la categoria neștiuții. John Walker, astăzi pe 29 mai, a fost un chimist și farmacist englez căruia i s-a atribuit inventarea lămpii de fricțiune, primul chibrit de fricțiune de succes comercial. După demonstrarea principiului general, alții au îmbunătățit și industrializat rapid formula, scăzând astfel și prețul. În timp ce experimenta cu diverse chibrituri chimice pentru uzul vânătorilor locali, a inventat primul chibrit cu frecare, practic, și de succes comercial în 1826 sau 1827. Dar a ezitat să obțină un brevet regal, declarând, citez, nu mă îndoiesc că va fi în beneficiul publicului, așa că lăsați-l să-l aibă, închei citatul. Dar nu doar că a inventat ceva ce de altfel folosim și astăzi. Iată că l-a lăsat și liber, un gest extrem de generos. Avem și câțiva sărbătoriți ai playlistului. Astăzi, pe 29 mai, începem cu Francis Rossi. 77 de ani am plinit. Sigur vă sunt cunoscut numele, pentru că el este cofondator și solistul trupei Status Quo. Este un element de bază al rockului britanic, cunoscut pentru turneele sale neobosite și riffurile boogie rock. Inspirat după ce a văzut pe The Everly Brothers la televizor, a primit prima sa chitară de Crăciun. Inițial se pare că a vrut să fie kelner înainte de cariera sa rock. Rossi a fost ușor de recunoscut după coada sa lungă și caracteristică, pe care a început să o lase să crească în jurul anului 1974. După 35 de ani a decis că devine prea subțire și a tăiat-o în 2009, declarând că era timpul să îmbătrânească cu grație. Rossi și Status Quo au deschis concertul istoric Live Aid de pe stadionul Wembley în iulie 1985. Se pare că este un grădinar pasionat și chiar și-a înființat propriul studio de înregistrări de înaltă calitate în grădina sa, pe care îl folosește frecvent pentru a scrie și înregistra materialele solo. Se pare că are și un program de antrenament destul de riguros pentru a gestiona efortul fizic din timpul turneelor. Așadar, Status Quo in the Army Now, ascultăm și spunem astfel la mulți ani. La fix, Iulian Casian ne aduce știrile, iar apoi trecem în ora de vârf. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fix.

0: găsit, vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara organizează o nouă licitație publică pentru închirierea a 6 spații comerciale și medicale aflate în mai multe cartiere din oraș, printre care Tipografilor, Iosefin, Calea Șeagului, Circumvalațiunii și Ronaț. Spațiile vor putea fi închiriate pentru o perioadă de 5 ani și sunt destinate activităților comerciale, serviciilor nepoluante, alimentației publice sau cabinetelor medicale. Licitația este programată în 18 iunie de la ora 10 la sediul primăriei. Autoritățile menționează că nu sunt acceptate activități precum jocurile de noroc, amanetul, schimbul valutar sau comerțul cu produse second-hand. Documentele pentru participare pot fi depuse până în 16 iunie, iar informațiile complete sunt disponibile pe site-ul primăriei. Prefectura Timiș atrage atenția că depozitările ilegale de deșeuri rămân o problemă majoră în județ, în ciuda verificărilor desfășurate de autorități în mai multe zone. Instituția prefectului împreună cu Garda de Mediu, Poliția și Jandarmeria continuă verificările pe teren după ce în ultimele luni au fost descoperite mai multe gropi clandestine de gunoi în localități din apropierea Timișoarei. Autoritățile transmit că aceste depozitări ilegale afectează mediul și sănătatea populației și promit aplicarea de sancțiuni acolo unde sunt constatate încălcări ale legii. Reprezentanții prefecturii spun că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru limitarea fenomenului. Timișorenii vor putea consulta în curând o platformă online cu date în timp real despre trafic, poluare și alți indicatori urbani relevanți. Proiectul, realizat în parteneriat între administrațiile din Timișoara și Seged, va centraliza informațiile colectate de senzori și sisteme inteligente din oraș și din zona metropolitană. Platforma Seged în Timișoara Data Space ar urma să fie disponibilă în aproximativ 2 săptămâni și va oferi utilizatorilor acces rapid la date despre calitatea aerului, aglomerație și mobilitatea urbană. Autoritățile spun că inițiativa are rolul de a sprijini dezvoltarea unui oraș inteligent și de a îmbunătăți informarea cetățenilor. Numărul de pasageri pe cursele aeriene din România a crescut în luna aprilie cu 10% comparativ cu aprilie 2025 la aproape 2,49 de milioane. Aeroportul Henri Coandă a raportat 1,35 de milioane de pasageri, iar pe următoarele locuri s-au clasat aeroporturile din Cluj-Napoca 300.000 de pasageri și Iași 181.000 de pasageri. Aeroportul Băneasa 137.000 de pasageri a avut mai mulți pasageri față de aeroportul din Timișoara cu 131.000 de pasageri. Iulius Town pregătește 3 zile de distracție dedicate copiilor în cadrul evenimentului Happy Kiddo Days, organizat între 30 mai și 1 iunie. Cei mici vor avea parte de tobogane gonflabile, ateliere creative, teatru interactiv, parade cu mascote, jocuri și discoteca copiilor. Printre momentele speciale se numără și concertul susținut de familia Melimi, urmat de o sesiune de fotografii și autografe pentru fani. Evenimentele vor avea loc în mai multe zone din Iulius Town, iar accesul este gratuit pentru toți participanții. Organizatorii promit surprize și activități pentru întreaga familie pe tot parcursul weekendului dedicat zilei copilului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

James Blunt, When I Found Love Again, am ascultat la începutul orei de vârf. Este ultima oră de vârf a săptămânii. Așadar, ce-a fost mai greu și prin trafic a trecut. Povestim și despre trafic ora aceasta. Apropo, mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la fix. Următorul sărbătorit al playlistului așteaptă la rând și este Mike Porcaro. Ne amintim de el astăzi împreună, născut într-o zi de 29 mai. El, din păcate, s-a stins din viață în 2015. Și da, știți, pentru munca sa din trupa Toto. A fost fratele mijlociu ale numitei familii muzicale Porcaro și basistul trupei Toto din 1982 până în 2007. Deși a fost apreciat pe scară largă pentru ritmul său, sunt și câteva fapte mai puțin cunoscute despre el. Educat de tatăl său, percuționistul de jazz Joe Porcaro, Mike era de fapt considerat un baterist mai bun decât fratele său mai mare, Jeff, înainte de a trece la bas. Casa familiei Porcaro avea doar o baterie și o chitară bas, ceea ce l-a determinat pe Mike să preia basul. Deși s-a alăturat trupei Toto imediat după înregistrarea albumului Toto 4, a apărut pe album furnizând piesele de violoncel pentru It's a Feeling. Înainte de perioada asta la Toto, Porcaro a fost muzician de studio foarte căutat, acompaniind artiști importanți precum Boss Skaggs, Michael Franks și Larry Carlton. De asemenea, a făcut scurte turnee cu Seals și Crofts. În 2007, Porcaro a fost forțat să se retragă din turnee din cauza debutului sclerozei laterale amiotrofice. Pe lângă originea sa italiană, Porcaro a fost un membru devotat al comunității Bahai. Așadar, să ne amintim de el împreună, ascultăm probabil cea mai celebră piesă de la Toto, Africa. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe, către weekend.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Peter Jackson se apucă de continuarea filmului The Adventures of Tintin, animația lansată în 2011 sub regia lui Steven Spielberg. După ani întregi în care proiectul a rămas mai degrabă o legendă pentru fani, cineastul neozelandez a confirmat la Cannes că lucrează din nou la scenariu împreună cu Fran Welsh, partenera sa de viață și colaboratoarea sa din marile proiecte cinematografice. Regizorul cunoscut mai ales pentru trilogiile Stăpânul Inelelor și The Hobbit nu a mai regizat un film de ficțiune de lungmetraj din 2014 de la The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Tintin rămâne unul dintre cele mai iubite personaje europene de bandă desenată, iar universul său are exact genul de energie pe care Jackson știe să o transforme în cinema. Mister, comedie, aventură, decoruri exotice, prietenii improbabile și personaje secundare memorabile. Primul film a mizat pe animație motion capture și pe o dinamică vizuală apropiată de benzile desenate, dar cu ritm de blockbuster hollywoodian. Deocamdată nu există o dată de lansare pentru noul film Tintin, iar Jackson nu a oferit detalii despre povestea pe care o va adapta. Trecem de compartimentul cinematografic și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Încep lucrările de reconstrucție la pasajul Slavici-Polonă din Timișoara, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Proiectul prevede reconstrucția celor trei pasaje din zonă, modernizarea unor tronsoane de drum și reabilitarea aproximativ 1,5 km de carosabil. De asemenea, vor fi amenajate trasee pentru biciclete, trotuare noi și va fi modernizat iluminatul public. Investiția depășește 49 de milioane de lei fără TVA și este finanțată integral din bugetul local. Autoritățile spun că lucrările vor îmbunătăți circulația în zona Polonă și conexiunea cu cartierele și localitățile din apropiere. Pasajul actual are peste 40 de ani și se află într-o stare avansată de degradare. Organizarea de șantier va începe săptămâna viitoare fără restricții de circulație în prima etapă, iar primele intervenții vor consta în defrișările necesare amenajării șantierului.
0: Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai, pregătiți-vă pentru o lună de excepție, plină de evenimente muzicale de neuitat. Descoperiți artiști remarcabili și bucurați-vă de spectacole grandioase. Nu ratați cel mai longeviv festival muzical al Timișoarei. Detalii și bilete pe site-ul Operei Naționale Române din Timișoara, orete.ro. Vă așteptăm cu drag!
3: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zaratustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și

Și astăzi e momentul să deschidem și harta multicultia orașului, să ne facem și planul pentru ieșit în oraș. Eu vă spun ce evenimente se întâmplă în oraș în această seară, dar vă previn, sunt foarte multe. Și chiar nu vă invidiez absolut deloc. Cu siguranță va fi foarte greu să vă alegeți o destinație multiculti. Eu am scăpat, dacă vreți, de acest privilegiu astăzi, pentru că în această seară vă aștept chiar și eu la un spectacol. Este vorba despre Atlas pentru întoarcere, un spectacol de teatru senzorial ce are loc la Faber. Mai avem locuri dacă se hotărăște cineva să vină. Îl jucăm în cadrul festivalului Test, care se desfășoară, apropo, până mâine inclusiv, așadar sunt ultimele șanse să mai mergeți la spectacolele din cadrul festivalului de la Teatru Maghiar. Mai departe se întâmplă la Galeria Mansardă, la Facultatea de Arte și Design, Barocul Pierdut. Avem Oriol de Nature la Ieța Gallery, începe Banaton Fest de la ora 17, apoi la 18, Prietenul meu vampirul la Teatru Maghiar de Stat din Timișoara, începe și Electroluga de Buzad 2026 la ora 18 și, acum îi spune și numele, se întâmplă la Buzad. La ora 19, Dora Gaitanovici vă așteaptă cu o lansare la, și un concert de lansare în spatele casei. La ora 19, pe mâine, se joacă la Teatrul Național din Timișoara. Tot la 19, Awakening, concert simfonic la Filarmonica Banatul. Un alt fel de concert de la ora 20 la Porto Arte, fără filtru. Avem apoi la Escape Underground Hub, Black Veil, Romania Concert and Album Launch, Inia Dinia. Iar de la ora 21, tot la Faber, Nisha says it's way past your bedtime. Mai avem o masă critică, astăzi ediția de mai de la 18:30, cu plecare din Piața Libertății. Dacă mai arunc eu un ochi pe aici, prin paginile de evenimente de pe Facebook, se pare că avem și o lansare de carte. A, nu, deja a avut loc această lansare de carte. Mai dați-mi voie câteva secunde să răscolesc internetul și ne mutăm la cinemaurile noastre cu tradiție, unde la Timiș astăzi de la 18 puteți merge la Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe care abia aștept și eu să îl văd. De la 20:30 tot acolo la Timiș, Backrooms fără ieșire, este o premieră. La Cinema Victoria mă mut la Mama de la ora 18, iar de la ora 20, în cadrul Double Bill Virtuozitate la Feminin, avem Misterul Gemenelor. La studio, ultima transhumanță de la 19:30 de minute, iar în cadrul Cinema pe terasă, pentru că s-a deschis terasa studioului, cinemaului studio, avem Mirrors Number 3, o premieră, chiar o serie specială. Și pentru că e vineri, se deschide și Johnny, așadar Pretty Woman de la ora 19 la Cinema Johnny. Asta a fost pentru această seară. Da, nu va fi deloc ușor să vă alegeți o destinație multicultie. Eu zice să faceți chiar un periplu, pentru că așa e vineri și începe și weekendul prelungit cât de curând. Angel of the Morning, ascultă mai departe.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

Încheiem ora de vârf cu o sărbătorită a playlist-ului. Astăzi îi spunem la mulți ani lui Melanie Brown, cunoscută sub porecla de Scary Spice, sau Mel B. A plinit astăzi 51 de ani. Melanie Janine Brown este cunoscută drept Scary Spice al fenomenului pop global Spice Girls. Crescând în zona Burley, Mel B obișnuia să aibă grijă de tânărul Micah Richards, care ulterior a crescut și a jucat ca fotbalist profesionist pentru Manchester City și echipa națională a Angliei. După ce a părăsit o relație abuzivă, s-a întors la facultate pe când avea deja 40 de ani pentru a studia oficial subiectul. A absolvit cu succes un curs de îngrijire informată despre traume, astfel încât să poată înțelege mai bine cum ajută supraviețuitorii să se vindece de violența domestică fără a se baza pe medicamente. Pentru munca s-a extinsă ca patroană și activistă pentru organizația caritabilă pentru violența domestică Women's Aid, a fost numită membru al Ordinului Imperiului Britanic sau MBE de către familia regală britanică. În 2024, Universitatea Leeds Beckett i-a acordat lui Mel B un doctorat onorific în semn de recunoaștere a carierei sale remarcabile în muzica pop și activismului său neobosit și a muncii sale caritabile pentru victimele violenței domestice. Este verișoară primară a actorului și regizorului englez Christian Cook, cunoscut pentru rolurile sale din Magic Series și The Promise. Și se pare că s-a căsătorit cu Rory McPhee la Catedrala Sfântul Paul din Londra, iar fosta ei colegă de trupă și creatoarea de mod de Victoria Beckham i-a conceput rochea de mireasă. Iată niște lucruri cu adevărat surprinzătoare despre Mel B. Îi spunem la mulți ani și încheiem cu Viva Forever de la Spice Girls această oră de vârf. Eu vă aștept după fix pe ultima sută de metri când vom încheia socotelile și cu această zi de vineri, dar și cu această lună mai, data viitoare când ne vom întâlni, va fi deja luna cireșelor. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut!

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Știu că de fiecare dată când vă spun asta nu mă credeți pe cuvânt, dar știu toate intervențiile lui Paul McCartney de pe acest final, Hey Jude, pe de rost. Și da, mi-am luat așa puțin timp ca să mai cânt aici în studioul OCT Radio, pentru că vine weekendul și pentru că tare mult îmi place această piesă. Știți deja că The Beatles este trupa mea de suflet, sper că este și a voastră, și este în același timp și a lui Noel Gallagher de la Oasis. El este ultimul, dar nu cel din urmă sărbătorit al playlistului. 59 de ani am plinit astăzi. Îi spunem la mulți ani și bineînțeles, cum altfel dacă nu tot, printr-o piesă, una de la Oasis, bineînțeles, pentru că el este principalul compozitor, chitarist și vocalist al trupei rock Oasis. Așadar, de la The Beatles la Oasis, Wonderwall ascultăm împreună. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Să știți că am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Este ultima călătorie și a săptămânii și din această lună mai, așadar să ne bucurăm de ea cât ne-a mai rămas până la 18 fix.

0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Intrăm și în vagonul de lectură, aici unde avem ultima recomandare de carte din această săptămână și ultima din tematica pe care am ales-o pentru luna mai, cea a florilor. Iar dacă tot încheiem, mă gândeam să încheiem așa într-un mare fel și să avem nu una, ci două recomandări de carte, că și așa vine un weekend prelungit. Și începem cu Narcis și Gura de Aur de Hermann Hesse. Tânărul dascăl și elevul dintr-o școală monahală, Narcis și Gura de Aur. Între cei doi ea naște o prietenie profundă, dar drumurile lor se despart. Gura de Aur se lasă pradă plăcerilor cărmii și va pribegi ani în șir, este salvat de Narcis, devenind între timp abatele Ioan. O ultimă călătorie îi provoacă boala și în cele din urmă moartea. Aceasta a fost prima recomandare de carte, iar cea de-a doua este ceva pentru cei mici, pentru că tot vine 1 iunie. Smarandița și găina Camelia de Smaranda Cosma. Smarandița crește la bunici într-un sat de poveste Humulești. Visează, se joacă

că descoperi lumea și pe cea din cărți și pe cea din curte. În curte apar într-o bună zi 6 puișori de găină, mititei și pufoși. În cărți apar dinozauri uriași, T-Rex și Velociraptor. Stați așa, care e legătura? Știe bunicul. E profesor de biologie și explică și smărândiței un lucru uimitor despre strămoșii găinii Camelia. Noi, bineînțeles, că știm deja deznodământul. Da, găinile, iată, o legătură apropiată cu dinozauri. De altfel, putem să spunem că păsările sunt ultimii dinozauri și cei la care mai avem acces, că de altfel omul nu i-a prins niciodată. Un lucru interesant pe care să-l învețe cei mici, așadar, dacă nu știți ce cadou să faceți de 1 iunie, eu zic că o carte e mereu o alegere potrivită. Pentru cei mici este chiar o carte cu ilustrații foarte frumoase și sunt sigură că ar să placă și celor mici și celor mari. Smarandița și găina Camelia de Smaranda Cosma este cea de-a doua recomandare de carte și ultima din tematica florilor. Nu m-am gândit încă ce vom face în luna iunie, dar rămâne să aflați dacă veniți să vă întâlniți aici în Expresul de Timișoara cu mine și săptămâna viitoare. Alain Dindesen, ascultăm de la Wizard.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

La stația de sănătate povestim astăzi despre beneficiile pe care le aduce un animal de companie sănătății noastre. Există un motiv pentru care câinele este numit cel mai bun prieten al omului, câinii, dar și pisicile, oferă multe beneficii emoționale și fizice. Nu este ușor să avem grijă de un animăluț de companie, acest lucru necesită timp, efort, inclusiv financiar, însă beneficiile cu siguranță sunt multe. Cele mai evidente beneficii ale deținerii animalelor de companie sunt dragostea și compania. Animalele de companie pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării mentale. Pot oferi companie, dragoste necondiționată, un sentiment de scop și sens, reducând în același timp singurătatea. Doar actul de a mângâia un animăluț poate avea un efect liniștitor, ce oferă imediat o senzație de calm. Cercetările sugerează că mângâierea și simpla joacă împreună cu un animăluț duc la eliberarea de oxitocină, serotonină și dopamină. Acestea sunt substanțe chimice pe care corpul le eliberează, ce duc la o stare de bine și relaxare. În general, persoanele cu animale de companie au rate mai niște anxietate și depresie și au și mai multă empatie. Animăluțele ne pot ajuta să fim mai fericiți, ceea ce are un impact asupra bunăstării generale. De asemenea, pot oferi sentimente mai puternice de identitate, siguranță și pot îmbunătăți stima de sine și controlul. În plus, mai ales pentru cei care au acasă un câine, va fi un stil de viață activ, pentru că animalelor le place să alerge, să fie scoase la plimbare. Iar acest lucru aduce, evident, un beneficiu extrem de important, exercițiul fizic. Potrivit Centrului de Control și Prevenire a Bolilor, adulții au nevoie de cel puțin 150 de minute pe săptămână de activitate aerobă de intensitate moderată pentru sănătate. Mersul pe jos poate fi încadrat direct activitate de intensitate moderată, astfel animalele de companie ne pot ajuta să fim și mai activi. De asemenea, ne oferă și structură în fiecare zi, pentru că majoritatea necesită un program regulat de hrănire și chiar plimbări. Unele studii sugerează și că animăluțele de companie pot crește rezistența la durere. Și aduc, bineînțeles, beneficii și pentru copii. Când copiii cresc cu dragostea și afecțiunea constantă a unui animal de companie, au șanse mai mari să dezvolte o imagine de sine pozitivă. Acest atașament emoțional îi învață să aibă grijă de sentimentele celorlalți și are ca rezultat o capacitate mai puternică de a forma legături și relații sănătoase în adolescență și la vârsta adultă. Și bineînțeles că lista nu se oprește aici, dar trebuie să ne oprim noi aici, pentru că am ajuns și la capătul călătoriei de la final de săptămână. O călătorie ce ne aduce imediat în pragul weekendului. Eu sper să aveți un sfârșit de săptămână excelent, să mergeți la evenimente multiculti, pentru că aveți din ce alege, să citiți, să vă dați un logout, să petreceți mai mult timp pe afară și să vă bucurați de 1 iunie, pentru că e liber. Donna Summer Hot Stuff curge prin difuzor mai departe. Pentru voi la fixile în Casiana aduce știrile, iar eu mă duc să mă pregătesc, pentru că în seara aceasta, așa cum vă spuneam, vă aștept la spectacol Atlas pentru întoarcere, se întâmplă la Faber la ora 19, poate vreți să veniți. Iasmina Mitrici sunt, cobor la prima. Ciao, ciao.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizări,

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara organizează luni 1 iunie cea de-a doua ediție a evenimentului dedicat Zilei Copilului în Parcul Carmen Silva. Activitățile se vor desfășura între orele 10 dimineața și 6 seara, iar accesul este gratuit. Programul include peste 20 de zone tematice și interactive cu ateliere creative, activități sportive, jocuri în aer liber, lectură terapeutică și experiențe educative pentru copii de toate vârstele. Tema principală a ediției din acest an este relația dintre copii și animale de companie. Printre atracțiile speciale se numără demonstrații de dresaj canin, ateliere despre îngrijirea animalelor și parada prietenilor necuvântători, unde copiii pot participa alături de câinilor. Evenimentul include activități accesibile și copiilor cu dizabilități. SCM Timișoara încheia sezonul Ligii Naționale de Basket Masculin pe locul 10 după ce a pierdut meciul decisiv cu CS Vâlcea, scor 90-94. Partida a fost echilibrată, iar la pauză oaspeții conduceau la limită 52-51. Leii din Banat au luptat până la final, însă n-au reușit să întoarcă rezultatul. Astfel, formația timișoreană încheie campionatul pe poziția 10 în clasamentul final al sezonului. Primăria prin SCM Timișoara a lansat programul de finanțare nerambursabilă Orașul în Mișcare 2026. Inițiativa susține proiecte sportive și activități care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos în comunitate. Programul se adresează structurilor sportive fără scop patrimonial, iar finanțarea maximă pentru un proiect poate ajunge la 125.000 de lei. Bugetul total alocat ediției din acest an este de 2,5 milioane de lei. Autoritățile spun că obiectivul principal este creșterea participării timișoarenilor la activități sportive și susținerea inițiativei activelor locale dedicate sportului de masă și performanței. Detalii despre condițiile de înscriere și calendarul programului sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Aquatim anunță întreruperea furnizării apei noaptea de vineri spre sâmbătă 29 spre 30 mai între orele 0 și 5 în Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Albina. Măsura este necesară pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă din Moșnița Nouă. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure rezerve suficiente de apă pentru intervalul afectat. Circulația rutieră pe Transalpina se redeschide vineri 29 mai pe sectorul dintre Rânca și Curpăt pe DN67C. Șoferii trebuie să știe însă că până la 30 iunie drumul va fi închis pe timpul nopții între orele 29. De la 1 iulie restricția de noapte va fi valabilă între orele 21 și 7. Pe acest tronson viteza maximă admisă este de 30 de km pe oră, iar accesul vehiculelor mai grele de 3,5 tone este interzis. Autoritățile avertizează că circulația poate fi restricționată temporar și în funcție de condițiile meteo sau de eventuale căderi de pietre și alte fenomene periculoase. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel.

0: orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
1: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Ka-ching! West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și 2 invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
2: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu, cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderatuste.ro.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Numărul de pasageri pe cursele aeriene din România a crescut în luna aprilie cu 10% comparativ cu aprilie 2025 la aproape 2,49 milioane. Aeroportul Henri Coandă a raportat 1,35 milioane de pasageri, iar pe următoarele locuri s-au clasat aeroporturile din Cluj-Napoca, 300.000 de pasageri, și Iași, 181.000 de pasageri. Aeroportul Băneasa, 137.000 de pasageri, a avut mai mulți pasageri față de aeroportul din Timișoara cu 131.000 de pasageri. Iulius Town pregătește 3 zile de distracție dedicate copiilor în cadrul evenimentului Happy Kiddo Days, organizat între 30 mai și 1 iunie. Cei mici vor avea parte de tobogane gonflabile, ateliere creative, teatru interactiv, parade cu mascote, jocuri și discoteca copiilor. Printre momentele speciale se numără și concertul susținut de familia Melimi, urmat de o sesiune de fotografii și autografe pentru fani. Evenimentele vor avea loc în mai multe zone din Iulius Town, iar accesul este gratuit pentru toți participanții. Organizatorii promit surprize și activități pentru întreaga familie tot parcursul weekendului dedicat Zilei Copilului. Primăria Timișoara organizează o nouă licitație publică pentru închirierea a 6 spații comerciale și medicale aflate în mai multe cartiere din oraș, printre care Tipografilor, Iosefin, Calea Șeagului, Circumvalațiunii și Ronaț. Spațiile vor putea fi închiriate pentru o perioadă de 5 ani și sunt destinate activităților comerciale, serviciilor nepoluante, alimentației publice sau cabinetelor medicale. Licitația este programată în 18 iunie de la ora 10 la sediul primăriei. Autoritățile menționează că nu sunt acceptate activități precum jocurile de noroc, amanetul, schimbul valutar sau comerțul cu produse second hand. Documentele pentru participare pot fi depuse până în 16 iunie, iar informațiile complete sunt disponibile pe site-ul primăriei. Prefectura Timiș atrage atenția că depozitările ilegale de deșeuri rămân o problemă majoră în județ, în ciuda verificărilor desfășurate de autorități în mai multe zone. Instituția prefectului împreună cu Garda de Mediu, Poliția și Jandarmeria continuă verificările pe teren după ce în ultimele luni au fost descoperite mai multe gropi clandestine de gunoi în localități din apropierea Timișoarei. Autoritățile transmit că aceste depozitări ilegale afectează mediul și sănătatea populației și promit aplicarea de sancțiuni acolo unde sunt constatate încălcări ale legii. Reprezentanții prefecturii spun că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru limitarea fenomenului. Timișorenii vor putea consulta în curând o platformă online cu date în timp real despre trafic, poluare și alți indicatori urbani relevanți. Proiectul, realizat în parteneriat între administrațiile din Timișoara și Seged, va centraliza informațiile colectate de senzori și sisteme inteligente din oraș și din zona metropolitană. Platforma Seged în Timișoara Data Space ar urma să fie disponibilă în aproximativ 2 săptămâni și va oferi utilizatorilor acces rapid la date despre calitatea aerului, aglomerație și mobilitatea urbană. Autoritățile spun că inițiativa are rolul de a sprijini dezvoltarea unui oraș inteligent și de a îmbunătăți informarea cetățenilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. I'm so tired.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.